0: غیر یقینی کے حالات میں غیر متوقع فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں. چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا. تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی. اس میں آکاشوانی، دور درشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا. اس موقع پر پرسار بھارتی کے CEO گورو دیویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے. ویتنام کے صدر تو لیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی چین کے شعبے میں کلیدی کردار نبھانے کا بڑا موقع ہے. ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب لیم نے اجاگر کیا کہ موجودہ عالمی منظرنامہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھارت اور ویتنام کے درمیان تعاون و اشتراک کو نئی بلندی پر پہنچانے کا ایک موقع بھی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ بھارت اور ویتنام جیسے ملکوں کے صنعتکار، سرمایہ کار اور پیشے وارانہ افراد جو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ شعبوں سے وابستہ ہیں، ایشیا کے مستقبل کی تشکیل کریں گے. ویتنام کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تو لیم کل رات سری لنکا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر وہاں پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مستحکم کرنا اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. صدر تو لیم بھارت کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ممبئی سے پرواز کے ذریعے بندر نائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے. ان کے ہمراہ 209 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھی ہے. صدر تو لیم سری لنکا کا دورہ صدر انورا کمارا دسا نائکی کی دعوت پر کر رہے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 55 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. ویتنام کے صدر سری لنکا کی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے، پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور کولمبو میں سری لنکا ویتنام تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت سے متعلق فورم میں شرکت کریں گے. بھارت اور ویتنام نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، اختراع، تحقیق اور سٹارٹ اپ ایکو نظام میں تعاون و اشتراک کو گہرا کرنے سے متعلق مذاکرات کیے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں ویتنام کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر وو ہائی کوان کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کیے. بات چیت کے دوران فریقین نے مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی فریم ورک، اختراعی ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق پہل قدمیوں میں تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. میٹنگ میں تحقیقی اداروں اور اختراعی مراکز سے متعلق تعاون سمیت دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلیمی اور ادارہ جاتی اشتراک کا بھی جائزہ لیا گیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے خوراک اور زراعت کی بھارتی چیمبر کے چیئر پرسن ڈاکٹر ایم جے خان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ان معلومات کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے کسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، عالمی زرعی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم کرنے، افریقی خطے میں زیادہ اشتراک اور اس شعبے میں بھارت کی مہارت کو شیئر کرنے جیسے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے طویل مدتی خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے زرعی اشتراک بڑھانے کے نئے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی. جناب گوئل نے ڈیلیوری کے کو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سورج سہارن کے ساتھ ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کے اختراعی سفر اور ٹیکنالوجی پر مبنی کاروباری ماڈل اور ادارے کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کمپنی بھارتی لاجسٹکس کو زیادہ شفاف، مؤثر اور مستقبل کے لیے تیار بنا رہی ہے. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک 6 فریقی میٹنگ میں شرکت کی. اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹین برینز شامل تھے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے. سعودی

0: ریڈ کراس کی بنیاد 1859 میں سولفیرینو کی جنگ کے بعد رکھی گئی تھی، جب ہنری ڈونانٹ نے زخمی فوجیوں کی بے بسی دیکھ کر ایک عالمی تنظیم کی ضرورت محسوس کی. اس کے نتیجے میں جنیوا کنونشن وجود میں آیا، جنہوں نے جنگ کے دوران زخمیوں، قیدیوں اور عام شہریوں کے تحفظ کے اصول مرتب کیے. آج یہ تحریک دنیا کے 192 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور لاکھوں رضاکار ہر سال قدرتی آفات، مسلح تنازعات اور وباؤں کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں. سامعین، اس کے متعلق اور بھی باتیں کریں گے. آئیے، پیش خدمت ہے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت آپسی تعلقات کی اہمیت کے موضوع پر یہ مقالہ. پیش کر رہے ہیں نافع عارفی.
1: انسان فطرتاً ایک معاشرتی مخلوق ہے، وہ اکیلا نہ تو خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی ترقی کر سکتا ہے. اس کی کامیابی، سکون اور خوشحالی کا بڑا دار و مدار اس کے آپسی تعلقات پر ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں یا معاشرہ. ہر جگہ اور خوشگوار تعلقات انسان کی زندگی کو سنوارتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کے دور میں معمولی باتوں پر رنجشیں، غلط فہمیاں اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. چند نکات اگر ملحوظ رکھے جائیں تو ہمارے آپسی تعلقات نکھر سکتے ہیں. اخلاص اور نیت کی درستگی. ہر اچھے تعلق کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے. اگر ہمارے دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو، ہم ان کے ساتھ مخلص ہوں اور محض ذاتی مفاد کے بجائے محبت اور ہمدردی کے جذبے سے پیش آئیں، تو تعلقات خود بخود مضبوط اور بہتر ہو جاتے ہیں. اسلام میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہٰذا جب نیت درست ہوگی تو تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی. حسن اخلاق اور نرم مزاجی. نرم لہجہ، خوش اخلاقی اور چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ وہ ہتھیار ہیں جو سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتے ہیں. بد اخلاقی، سخت کلامی اور غصہ تعلقات کو خراب کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. بات بات پر ناراض ہونا، چھڑکنا، غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ یہ تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں اور آپس میں ایسی خلیج پیدا کر دیتے ہیں جس کا پاٹنا مشکل ہو جاتا ہے. سننے کا ہنر. اکثر جھگڑوں کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو صحیح طور پر نہیں سنتے ہیں، بلکہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم دوسروں کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی رائے کا احترام کریں، تو بہت سی غلط فہمیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. معافی اور درگزر. انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. جو سماج میں رہتا ہے تو ایک دوسرے سے کھٹ پٹ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اگر غلطی پر ناراض ہو جائیں، دل میں کینہ رکھیں، تو تعلقات قائم نہیں رہ سکتے. غلطی ہونا فطری بات ہے، لیکن غلطی کو معاف کر دینا یہ بڑی بات ہے. بڑا دل والا وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو.

0: معافی نہ صرف دوسروں کو سکون دیتی ہے بلکہ خود انسان کے دل کو بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ معافی وہ ہتھیار ہے جس سے دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ بدگمانی اور شک سے بچنا۔ بدگمانی تعلقات کے لیے زہر ہے۔ معمولی باتوں کو منفی انداز میں لینا، بغیر کسی تحقیق کے نتیجہ نکالنا، دوسروں پر شک کرنا، یہ سب چیزیں فاصلے بڑھاتی ہیں اور دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں، تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بدگمانی سے اور بغیر کسی تحقیق کے دوسرے پر شک کرنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہی ہماری تعلیم ہونی چاہیے اور اسی کی تعلیم تمام مذاہب میں دی گئی ہے۔ قرآن حکیم حکم دیتا ہے کہ زیادہ گمان سے بچو، اس لیے ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت دینا اور توجہ دینا۔ آج کے مصروف دور میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ رشتے صرف باتوں سے نہیں بلکہ وقت دینے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، دوستوں کی خیریت پوچھنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، یہ سب تعلقات کی استواری اور مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ شکر گزاری اور تعریف۔ انسان فطرتاً تعریف پسند ہے۔ اگر ہم دوسروں کی اچھائیوں کو سراہیں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمات کا اعتراف کریں، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے کے ذریعے محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً جزاک اللہ خیر، شکریہ، تھینک یو، اس طرح کے الفاظ سے دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں محبت کی تخم ریزی ہوتی ہے۔ اختلاف کو برداشت کرنا۔ ہر انسان کا مزاج، سوچ اور رائے مختلف ہوتی ہے۔ اختلاف ہونا فطری بات ہے۔ اختلاف رائے ہونا انسانی زندگی کی ایک اہم حقیقت ہے، مگر اس اختلاف کو جھگڑے میں بدل دینا غلط بات ہے۔ برداشت اور تحمل سے اختلاف کو قبول کرنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ ہمیں یہ سکھانا ہوگا اور سیکھنا ہوگا کہ اختلاف کے باوجود احترام برقرار رکھا جائے۔ وعدوں کی پاسداری۔ اعتماد کسی بھی تعلق کی بنیاد ہوتا ہے، اور اعتماد وعدے پورے کرنے سے قائم ہوتے ہیں۔ اگر ہم بار بار وعدہ خلافی کریں تو لوگ ہم پر اعتماد کھو دیتے ہیں اور ہمارے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے، یعنی جو شخص وعدہ کرتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا، تو نہ یہ صرف ایک غیر دینی اور غیر سماجی کمزوری ہے، بلکہ اس سے آپسی تعلقات میں خلل پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں اور بسا اوقات نوبت، کیس، مقدمات تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپس کا اعتماد بحال رہے، جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے اور اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور اگر وعدہ کی پورا کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو جس سے وعدہ کیا جائے اس سے معذرت کر لی جائے۔ دعا اور روحانیت۔ تعلقات کی بہتری میں دعا کا بھی بڑا کردار ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روحانیت، اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو انسان کا رویہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھے تعلقات خود بخود نہیں بنتے، بلکہ انہیں محبت، صبر اور شعور سے قائم رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اخلاص، حسن اخلاق، معافی، برداشت اور محبت کو اپنی زندگی کا عنصر بنا لیں تو نہ صرف ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ ہماری پوری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ دنیا دراصل تعلقات کا جال ہے۔ جو اسے سنوارنا سیکھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اسے توڑتا ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھیں اور دوسرے سے محبت کے ساتھ ملیں، آپسی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ اسی سے بہتر سماج کی تشکیل ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت آپسی تعلقات کی اہمیت کے موضوع پر یہ مقالہ پیش کر رہے تھے نافع عارفی۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے بارے میں۔

ورلڈ ریڈ کراس ڈے 2026 کا موضوع ہے انسانیت ہر جگہ ہر کسی کے لیے۔ یہ موضوع اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل مذہب یا خطے سے ہو بحران کے وقت مدد کا مستحق ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ریڈ کراس کے ساتھ بنیادی اصول انسان دوستی، غیر جانبداری، غیر متعصبانہ رویہ، آزادی، رضاکارانہ خدمات، اتحاد اور عالمگیریت آج بھی اس طرح متعلقہ ہیں جیسے پہلے دن تھے۔ تو سامعین باتیں جاری رہیں گی، آئیے سماعت فرمائیں۔ نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں محمد فرید انور خان۔

آپ سماعت فرما رہے تھے نعتیہ کلام، پیش کر رہے تھے محمد فرید انور خان. سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے بارے میں. آج کے دور میں ریڈ کراس کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب، شدید گرمی اور طوفان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. یوکرین، غزہ، شام اور افریقہ کے کئی ممالک میں جاری تنازعات نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے. اس کے علاوہ غربت، بھوک اور پھیلتی ہوئی وبائی امراض نے صحت کے نظام کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے. ایسے حالات میں ریڈ کراس کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے.

کراس کے رضاکار دنیا کے مشکل ترین مقامات پر کام کرتے ہیں، جہاں سے زیادہ تر لوگ بھاگتے ہیں، یہ رضاکار وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ زلزلے کے تباہ شدہ علاقے میں خیمے لگاتے ہیں، سیلاب میں پھنسے لوگوں تک خوراک اور پانی پہنچاتے ہیں، اور جنگ زدہ علاقوں میں طبی امداد فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں، ریڈ کراس خون کے عطیات یعنی بلڈ ڈونیشن کے پروگرام چلاتا ہے، لاپتہ افراد کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے، اور ہنگامی حالات میں ابتدائی طبی تربیت فراہم کرتا ہے۔ ورلڈ ریڈ کراس ڈے 2026 کے موقع پر ہم سب کو اپنے معاشرے میں انسانیت کی خدمت کا عہد کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم محاذ پر جا کر کام کریں، لیکن ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں، یا پھر کم از کم اپنے گھر، محلے اور اسکول میں ابتدائی طبی امداد کے بارے میں معلومات پھیلا سکتے ہیں۔

ورلڈ ریڈ کراس ڈے کا ایک اور اہم پہلو نوجوانوں کا اس تحریک سے منسلک کرنا ہے. نوجوانوں میں توانائی، جوش اور تبدیلی لانے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے. اگر ہم نوجوان نسل کو انسانیت کے اصولوں پر تربیت دیں تو وہ کل کے بہترین رضاکار اور رہنما ثابت ہوں گے. اسکولوں اور کالجوں میں ریڈ کراس کے یونٹس قائم کر کے نوجوانوں کو خدمت کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے. ریڈ کراس ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے 2026 کے اس سال میں صرف ایک یہ تقریب نہ رہ جائے بلکہ یہ ایک جذبات کی وابستگی کا دن بھی ہونا چاہیے. یہ دن ہمیں ہینری ڈونانٹ کی عظیم امانت کو زندہ رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے. آئیے ہم سب اس دن کو یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک ایسا کام ضرور کریں گے جس سے کسی سے ایک انسان کی تکلیف کم ہو. یاد رکھیں، انسانیت کی خدمت میں چھوٹا یا بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا. ہر وہ قطرہ جو سمندر میں گرتا ہے اپنی اہمیت رکھتا ہے.

میں پھولوں کی برسات ہوئی ہو۔ وہ پیدائشی ہی عمر سے دو قدم آگے تھی۔ انوشکا کی ڈرائنگ بک میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور پلٹنے لگی۔ ایک پنے پر میری نگاہ اٹک گئی۔ آنکھوں کے سامنے کاغذ کا وہ پنا یاد آ گیا جس پر میں نے ہستاکشر کیا تھا۔ سردی کی سیاہ رات تھی۔ میں اور نیرو کسی شادی میں جا رہے تھے۔ ہم جنگل سے گزر رہے تھے۔ یوں کہ جنگلی جانوروں کے ڈر سے ہم جنگل کو جلد ہی پار کر لینا چاہ رہے تھے۔ نیرو گاڑی بہت فاسٹ چلا رہے تھے۔ ٹھنڈی اور قدرتی ہوا کھانے کی غرض سے میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا ہوا تھا۔ اے سی بند تھا۔ گہن نرجن سناٹے میں جھینگروں کی تیز آواز کے بیچ اچانک جھاڑیوں سے آتی رونے کی پتلی سی آواز نے گاڑی میں بریک لگا دیا اور ہم بڑے نربھیک ہو گئے تھے۔ اس سمے رات کے اس بیہر سناٹے میں کراہ بھری مہین مہین رونے کی آواز سمجھنے میں خاصی پریشانی ہو رہی تھی کہ کسی انسانی بچے کی کراہ ہے یا کوئی جنگلی جانور کا بچہ ہے یا کوئی چھوٹا میمنا جو بالکل نوجات شیشو جیسا ہے۔ ہم سڑک سے تھوڑی دور پیڑوں کے جھرمٹوں کے بیچ پہنچ گئے تھے۔ سامنے کچھ سوکھی ڈالیاں پڑی تھیں، جنہیں ہٹایا تو کمبل اور سفید کپڑا جیسے کچھ دکھائی دیا۔ ہم اور نزدیک گئے، اس آکرتی کے اور قریب گئے، اور قریب گئے۔ ارے یہ تو کسی بچے کی رونے کی آواز لگ رہی ہے۔ نیرو، ایسا لگ رہا کوئی بچہ ہے، یہ کپڑے میں لپٹا کوئی بچہ لگ رہا ہے، نوجات شیشو۔ اوہ، ہم نے فوراً گاڑی سے ٹارچ نکالا اور اس میں نہائے پیڑوں پر ہم روشنی پھینکنے لگے ادھر ادھر۔ تبھی ٹارچ جب اس جھاڑی پر پڑی جہاں کمبل اور سفید کپڑا جیسا کچھ دکھائی دیا، اس پیڑ کے نیچے نزدیک گئے تو دیکھا کپڑے میں لپٹی نوجات بچی کانپ رہی تھی۔ اس کا رونا انورت جاری تھا۔ میرا تو کلیجہ جیسے منہ کو آ گیا تھا۔ سوالوں کا سمندر جیسے میرے بھیتر سما کر پورے جنگل کو پانی پانی کر دے گا۔ ہم نے اس نوجات شیشو کو اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا۔ پھر میں سوچنے لگی، آخر سماج نے ایسا کون سا وتان رچا ہے جس کے چلتے یہ نوجات شیشو ابھیشپت کر دی گئی ہے؟ ایسا کون سا پرشن رہا ہوگا جس کے تحت اس کی ماں نے یہاں اٹھا کر اس پیاری بچی کو پھینک دیا؟ اس ماں کا کلیجہ کانپا نہیں ہوگا؟ ہم سنبھل سنبھل کے اور ڈرتے ہوئے اس بچی کے نزدیک پہنچے۔ ہاتھوں میں گلبز پہنے نیرو نے اسے جھک کر اٹھایا اور میری گود میں ڈال دیا۔ اس بچی کا سپرش پاتے ہی میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے کا ابھار سا محسوس کیا۔ میری چھاتی میں جیسے دودھ اتر آیا تھا۔ میں ممتا سے بھر گئی تھی۔ ایسا لگا میں ماں بن گئی ہوں۔ سنو، اس بچی کو نا اوپر والے نے ہماری گود بھرنے کے لیے ان جھاڑیوں میں بھیج دیا ہے۔ قسمت کی کتاب کا ایک نیا پنا لکھا جانے والا تھا۔ کہتے ہوئے میں نے اپنا سر نیرو کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ میری گود کی گرماہٹ پا کر وہ بچی تھوڑی دیر کے لیے جیسے چپ ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے رونے کا سر اور زیادہ اونچا ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ننھی جان کو پانی پلانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ کتنے دن کی بچی ہے یہ بھی سپشٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔

فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں لوک عدالت میں شرکت کر کے اپنے زیر التوا مقدمات کو بلا معاوضہ حل کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تک 1002 قابل تبادلہ فوجداری مقدمات اور 4500 بینک سے متعلق مقدمات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لوک عدالت کے لیے مختلف زمروں سے 300 سے زیادہ دیگر معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے خصوصی موٹر وہیکل چالان کیسز، بینک لون، فیملی تنازعات، موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز اور دیگر سول معاملات کو زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے سیکرٹری اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ چیف جج للن کمار رجک نے فرمایا کہ قومی لوک عدالت کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ضلع کے مختلف علاقوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پبلسٹی گاڑیوں کا استعمال کیا جائے گا تاکہ لوگ لوک عدالت کے فوائد کو سمجھ سکیں اور اس سے زیادہ مستفیض ہو سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوک عدالت میں مقدمات کے حل سے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہوتی ہے اور خوشگوار تعلقات بھی برقرار رہتے ہیں۔ پاور گریڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ پی جی سی ایل نے ڈپلوما ٹرینی، جونیئر آفیسر ٹرینی اور جونیئر ٹیکنیشین ٹرینی کے کل 668 عہدوں پر بحالی نکالی ہے۔ ان میں 638 عہدے پاور گریڈ میں اور 30 سینٹرل ٹرانسمیشن یوٹیلیٹی آف انڈیا لمیٹڈ بحال ہوں گے۔ اہل خواہش مند امیدوار ویب سائٹ www.powergrid.in پر جا کر 11 مئی 2026 تک آن لائن فارم بھر سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے بہار پبلک سروسز کمیشن کے سابق چیئرمین امتیاز احمد کریمی کا۔ انہوں نے کہا کہ اہلیت رکھنے والے امیدواروں کے مفاد میں یہ باتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امیدواروں کے پاس 70% نمبرات کے ساتھ تھے، متعلقہ شعبے میں 3 سالہ انجینئرنگ میں ڈپلوما کی سند ہو۔ انہوں نے کہا کہ امیدواروں کی عمر 18 سے 27 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ ریزرو زمرے کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں ضابطے کے مطابق چھوٹ رہے گی۔ جناب کریمی کے مطابق طلبہ و طالبات ہر طرح کے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اس طرح کے کوئی بھی امتحانات ہوں، خواہ روزگار حاصل کرنے کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے، داخلہ ٹیسٹ ضرور دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح کی کامیابی کے لیے محنت اولین شرط ہے۔ اس کے ساتھ ہی جائزہ ختم ہوا۔ آپ سماعت فرما رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، پیشکش سجاد احمد خان کی تھی۔ یہ آکاش وانی دربھنگا ہے۔ آکاش وانی دربھنگا سے اب سنیے ودیاپتی گیتوں کا کاریکرم۔ آج کے کلاکار ہیں رام کمار ملک۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں شبانہ بیگم۔ سوبیندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے

0: بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، اور تیر اندازی میں سمرن جیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سینئر بی جے پی لیڈر سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ ریاست میں بی جے پی قانون ساز پارٹی میں آج کولکتہ میں منعقدہ ایک میٹنگ میں انہیں لیڈر منتخب کیا گیا، جس کے ساتھ ہی ریاست کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی بننے کے لیے ان کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ میٹنگ میں جناب ادھیکاری کے نام کی تجویز رکھی گئی، اور چونکہ کوئی دوسرا نام سامنے نہیں آیا اس لیے ان کے نام کو حتمی طور پر منظور کر لیا گیا۔
1: لگ بھگ 8 پرستاو اور سمرتھن پراپت ہوئے ہیں، اور سبھی پرستاو اور سمرتھن ایک ہی نام کے ملے۔ اس کے بعد دوسرے نام کے لیے بھی سب کو پریاپت سمے دیا گیا، مگر کوئی دوسرا نام نہیں آیا ہے۔ اس لیے کیندری پریویکشک کے روپ میں میں شری سوبھیندو ادھیکاری جی کو پشچم بنگال ودھان منڈل دل کے نیتا کے روپ میں نرواچت گھوشت کرتا ہوں۔
0: کل صبح سرکار کی حلف برداری کی تقریب بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ مرکزی وزراء اور بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں سے بہت سے وزیر اعلی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ چونکہ یہ تقریب رابندر جینتی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، اس لیے ثقافتی پرفارمنسز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: آج سوویندو ادھیکاری کو بھارتی جنتا پارٹی کا قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ مغربی بنگال کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ادھیکاری نے ممتا بنرجی کو بھونی پور میں شکست دی ہے۔ آج مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں کولکاتہ میں ہوئی ایک میٹنگ میں، جس میں بی جے پی کے سبھی منتخب اراکین اسمبلی نے شرکت کی، ادھیکاری کو لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مغربی بنگال کی عوام نے ترنمول کانگریس کے ذریعے پیدا کردہ ڈر اور خوف کے ماحول کے خلاف اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ سوویندو ادھیکاری نے کہا کہ حکومت تشکیل دینے کے بعد کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو آر جی کر اور سندیش کھلی معاملات کی چھان بین کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندراجاتی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھی چھان بین کی جائے گی۔ کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: تمل ناڈو میں تمزگا ویتری کزگم ٹی وی کے سی جوزف وجے کو کل صبح 11 بجے تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ اس سے قبل آج ٹی وی کے چیف نے گورنر راجندر آرلیکر سے ملاقات کی اور اتحادی پارٹیوں کی حمایت کے دستاویزات پیش کر کے سرکار تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا۔ 4 مئی کو اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سے یہ ان کی گورنر کے ساتھ تیسری میٹنگ تھی۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل نے ٹی وی کے کو اپنی حمایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتحاد اب اسمبلی میں مطلوبہ تعداد کی حمایت رکھتا ہے، جو اکثریت سے زیادہ ہے۔ ٹی وی کے 107 ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں، ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں کانگریس کے 5، جبکہ وی سی کے، سی پی آئی اور سی پی آئی ایم نیز آئی یو ایم ایل کے 2-2 ارکان قانون ساز اسمبلی ہیں۔ ٹی وی کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ اب انہیں 120 ارکان قانون ساز اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: آج ٹی وی کے پارٹی کے لیے ایک بہت اہم دن تھا، حالانکہ وہ اکثریت کے ساتھ سرکار تشکیل دینے کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ٹی وی کے کی حمایت کرنے والے افراد سڑکوں کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں ڈھول تاشے بجا کر اپنے من پسند لیڈر کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ فلم سرکار بلاک بسٹر کے ہیرو حلف لینے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے لال تلک لگائے ہوئے تھے، نیلے رنگ کی جینز پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بائیں ہاتھ پر لال دھاگا باندھا ہوا تھا۔ ان کا یہ روپ اس سے قبل کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں قطعی مختلف ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست کے ذریعے منشیات کی روک تھام کیسے کی جائے، اس سلسلے میں عدالت نے بنیادی تبدیلی لانے پر زور دیا اور کہا کہ انسانی اموات کی صورتحال تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس سورہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا، جس میں ایک ماں نے اپنے سبھی 5 بچوں کو منشیات کی لت کا شکار ہونے کے سبب کھو دیا۔ بینچ نے کہا کہ منشیات کی لانت اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے ریاست اور مرکزی ایجنسیوں سے منشیات کی لانت کے مکمل خاتمے کے واحد مقصد کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔

0: نے پنجاب پولیس کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت کے لیے چھوٹے جرائم کے مرتکب افراد کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جبکہ منشیات کی ناجائز تجارت کرنے والے بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ ملک کی بااختیاری اور سلامتی سرحدوں کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے، ماحولیات اور شہریوں کی سلامتی سے بھی وابستہ ہے۔ نئی دلی میں بھارتی فوج کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بچاؤ کارروائی سے متعلق مہم ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے 10 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ایک بااختیار بھارت وہ ہے جہاں سرحدیں محفوظ ہوں، سماجی برادریاں پراعتماد ہوں اور آفات کے وقت ہر ایک کی زندگی کی حفاظت یقینی ہو۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ ہمالیہ جیسے حساس اور دور دراز خطوں میں ترنگا ماؤنٹین ریسکیو محض بچاؤ کارروائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کی مسلح افواج مقامی برادریوں کے بھروسے اور قومی پائیداری کے لیے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔
1: ترنگا ماؤنٹین ریسکیو کے لوگ وہ ہیں جن کی اپستھتی ہماری سیناؤں کو سمبل پردان کرتی ہے۔ آپ نے سینکوں کے منوبل کو بڑھایا ہے، آپ نے ہمالی چھیتر میں رہنے والے سمودایوں کو یہ احساس کرایا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹی ایم آر جیسے سنستھانوں کا کاریہ کیول ریسکیو تک سیمت نہیں ہے، آپ انڈائریکٹلی بارڈر اسٹیبلٹی، کمیونٹی کانفیڈینس اور نیشنل ریزیلینس کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک بین وزارتی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی کوئی قلت نہ پیش آئے اور مغربی ایشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر قیمتیں مستحکم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں 87 لاکھ گیس بکنگ ہوئی، جن میں سے 57 لاکھ گیس سلنڈر صارفین تک پہنچا دیے گئے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے اہم شراکت داروں کے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بھارت اور سنگاپور کے درمیان دہشت گردی اور جرائم سے مقابلہ کرنے سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی 5ویں میٹنگ گزشتہ روز نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ مشترکہ ورکنگ گروپ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح اور ہر شکل میں دہشت گردی کی مکمل طور پر اور سختی کے ساتھ مذمت کی، نیز دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے اصول کا اعادہ کیا۔ جے ڈبلیو جی نے دہشت گردوں اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل 1267 پابندیوں کی کمیٹی کے ذریعے قرار دیے گئے دہشت گردی کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے سرحد پار کے خطروں کا بروقت اور مؤثر طور پر جواب دینے کے لیے کارروائی میں اضافہ کرنے کی غرض سے معلومات شیئرنگ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ سومناتھ مندر کی تعمیر نو کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے سومناتھ امرت پرو منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سومناتھ کے پربھاس پتن میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجرات کے وزیر جیتو بھائی واگھانی نے کہا کہ وزیر اعظم تریوینی ہیلی پیڈ سے ویر ہمیرجی گوہل کے مجسمے تک 1 کلومیٹر طویل میگا روڈ شو کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر میں کمبھ ابھیشیک، دھوج پوجا اور مہا پوجا بھی کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اتوار کے روز نئی دلی میں ممکنہ سیلاب اور گرمی کی لہر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ یہ اعلی سطحی جائزہ فعال حکمرانی، شہریوں پر مرکوز قدرتی آفات کا بندوبست اور قدرتی آفات سے مقابلہ کرنے والے بھارت کی تعمیر کے تئیں حکومت کے مصمم عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی تیاری، پیش کی وارننگ نظام، وسائل کی فروغ اور بین ایجنسی تال میل کا جائزہ لیں گے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی جان ضائع نہ ہو اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے اطلاع دی ہے کہ ایئر انڈیا کی پرواز AL-171 کے المناک حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اسے 1 ماہ کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ آج گاندھی نگر میں گفٹ سٹی میں ایئر کرافٹ سیزننگ اور فائنانسنگ سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ایجنسی مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے چھان بین کیے جا رہے معاملات سے متعلق 10 سے 15 زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کم سے کم 1 خصوصی عدالت

ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول، ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول، ہم پہ لازم ہے تیرا عشق دوبارہ کر لیں، یہ بھی ممکن ہے تجھے دل سے بھلا دیں ہم، یہ بھی ممکن ہے تجھے جان سے پیارا کر لیں۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار،

0: دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، پھر ہمیں گوارا ہے اپنا در بدر ہونا۔ یہ کارکرم بالکل اسموتھلی جاری تھا، جاری ہے، لیکن پچھلا کال جو آیا ہے، جس کال کے آدھار پر یہ گانا آپ تمام شروتا سن رہے تھے، اس کال کے بعد ہم تک کوئی کال نہیں پہنچ رہا ہے۔ لگتا ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، شاید نیٹ ورکنگ کی کوئی سمسیا آ گئی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ابھی فون ہے وہ بالکل ہی کام نہیں کر رہا ہے، اور دیکھیے ایک کال ہم تک آ گیا ہے۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔
1: نمسکار
0: شریمان جی، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل کم سمے، گانا بتائیے۔
1: اب ہمیں جو ہے نا، اب بات ہو گیا بہت ہے صاحب، آپ اپنے پسند کا کوئی آسانی کے گانے ہمیں سنا دیجیے اب ہمارے شوتوں کو۔
0: چلیے ٹھیک ہے، نام بتائیے آپ اپنا اور کہاں سے بول رہے ہیں۔
1: ہم دیانند داس دھنولی
0: جی۔ دیا جی آپ کے لیے، جی دیا جی ابھی سمے کم ہے، اگلے دن آپ سے ہم باتیں کریں گے۔ آپ کے لیے دھنولی میں دیا جی پہنچا رہے ہیں یہ گانا، آشا جی کی آواز میں آپ نے کہا ہے، یہ گانا ہم بھیج رہے ہیں۔ آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت دھنیواد، نمسکار، شبھ راتری۔
1: ابھی میں دلی میں ہوں۔
0: جی جی جی جی، ہم جان رہے ہیں آپ وہاں کام کرتے ہیں، پتہ ہے ہمیں جی۔ اگلے دن آپ کال کیجیے گا تھوڑا سمے لے کر کے جی۔ نمسکار، شبھ راتری۔
1: شبھ راتری۔

ہو گیا جو بھی تھا منظور خسارہ ہونا، ہو گیا جو بھی تھا منظور خسارہ ہونا، اب تو ممکن ہی نہیں عشق دوبارہ ہونا۔ ایک طرفہ کی محبت میں اذیت ہے بہت، ایک طرفہ کی محبت میں اذیت ہے بہت، ساتھ اس درد کے مشکل ہے گزارا ہونا۔ تو آج آپ سن رہے تھے آکاشوانی دربھنگا کا یہ کاریکرم فرمائشی فلمی گانوں کا فون ان کاریکرم ہلو آکاشوانی۔ اب سمے آ چکا ہے کہ ہم آپ سے ودا لیں۔ تو بتا دیں کہ آج جو یہ کاریکرم آپ تک پہنچا اس کے پرستت کرتا تھے میتیش کمار مشرا، سنیوجک تھے اسد داؤد، اور میں تھا آپ کے ساتھ سجاد احمد خان۔ اگلے انک میں پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ تب تک کے لیے چلتے چلتے، عشق تھا جتنا بھی ممکن تجھ سے اتنا کر لیا، عشق تھا جتنا بھی ممکن تجھ سے اتنا کر لیا، پھر ندامت کیوں ہو ہم کو، ہم نے یہ کیا کر لیا۔ تو وفا جس سے بھی رکھے وہ ہے تیرا مسئلہ، تو وفا